0: Ami veve o mi gba ho, we trobo ko so radio kanal FM di li du kwa mi be nya jojo o me. Zodon no pe ke kpona ko joro pe akwa mi gbe to be jina be nyon gwa, le black pane, nu to vi me be klo to li agwe ni ve so kudo, ame si a me be go me kpokpo le vovo so gbon du nya gba kudo nu to vi o me be kpokpo be nya o me. Le kebe nu me dede gwa kudo ase un kakan be godo ya iso ke vaya, ebe popu nu to vi me be klolo e fio gwa kudo ame okpona nu to gan me ondi. Le tanya ke diyo to torebe na e nu me kukun gwe dede so kudo vovo so gbon du nya gwa kudo nu to vi me kpokpo be nya o me a unti. Dodo abe taro di nwe ni be na wak lon haso swe vovovo yo, be wak ba se doda si ki kpon kume na o, ke ye kan o le duko me vyo be akpa di so kuro no to vyo me be kpoklo be nya o nti ya nti, to godo ya mea, dodo nou no pe a di be ya na be, a mo be susune ba kpon ko yi, e ba na be go me kpo lo wa waho akpa babla ke ji ya, be wa tem na be popo se be nyone ba tem yi, ale be na e no to vyo me be kpoklo a, A se mou kakan plikmane ba tem nwenti, ne wa tem le e nou vovoko, hiya wa do asi. O bo mbo, enyi unkonoto ne akwa babla ne vovoso glonzo nya le didon no pe kekpona kojodo pia be nyogbo. E ponupo so kudo le kebe enya e onti alo godo anti le franse gbeme. Ke wan le godo abe nou wa, go mekpo lo be doda si kekpon kume na wa, enyi be wa blak mane popo sebe nya o bakudo dzuko me vyo, e wana be na chantiyon wa, bakudo dodo ko kanuto vyo mea, waten we inti do, le funu ahwe to mbo mbo, e gba ponupo so kudo e nou ko le to tekwa alo abe mokpo kpo inti. Zudanu no pe ke kpona esi koko ekpo kpo kwa kudo esi podio ba sito tro le wansi be enya okbo le karabe nu toa mea oso dodo de dade alebe na si koko ekpo kpo de bate mwa. Kodo zuko me vio di, dodo ya CFA sibe mili ya wivu andre nene oso do gomene. Konwa ve me le etote teo be anyino nome. E nou to mebe kloto bakudo ame okpona gadodo gomena ajodo o le hado o basido homa mebe akbadi ke demobe na taro di nou kudo dodo yanti awa tem dedo go. Home sibe akpe blane nene wawe enyaye okan. Ele sibe ame akpe alofa venene. Eye dodo ala kasi, ke wan dodo abe taro di nwe nye bena, wana be esi koko ebe kpokpoa, ne batem jidwe di, eye be mama chon le nou to gangan omea, batem yin kwa lebe asito trone bava nou to vi me, e nou to vi sugbo me so kudo esi koko e, be ezonzon mti, e do yo wa odwe, be ola odo, so kudo karabe to sisi anti, kwa kudo do pe yeye de ke e si koko e kpokpo la tem no funwa, e si dupe dare ke o la tem kpo e si sibe meta, alo metre kub akpe ama ton nene, kwa kudo e kacha chan ke la nabe na wa tem no le e si a dare alo wa no pote dare afide, Ahwe to sena alipwi, dudon noto kpona esi kokwe kwa kudo asito tro le si obe nyagbo. E ha ponupo le franse gbe me so kudo godoa nti. Ke wan dudon nou notoa le ebe nou mede diyo mea. E wo yoyo na amesia me gube go me kpokpo le nyaya me. Alebe afode de nywe alwa foso so nywe so kudo doa nti ya. E batem nwe di be etaro di nou na dodoa ne batem va. Emenyuede.
1: Canal FM, de ame pe di bon.
0: Wetri were kagwan ke gbona o danyi kodwe di le gore mebe na novembre bleu. Nou kenti yo. Wetri wan ben keke amandre ngwan diya. Ame ko kpata sa wado ki o dade le lamese me non non be akpa di le nou sobe go mea. Ola popo le lo mea le be na wate mhon dodo e tongo anu so kuro novem plebe dodo yanti. Eke be dodo ya be taro di nwe nye be na wansi tedo e doke o mbana na mewa e doko o mo honale ame novi gbo wa. Yebe le na nou suwa wate.